Kai a longa nga ia e leo hana ki hata tūra leo ta ongo kui pia mēna ni.